0: Russia yemi zanla ani Greek pa namge ani teso de ta Greek ke da thamba la ko lichi to ton ani yangsan ji dani ji ji ta Greek ke ta Greek ke Greek ke te shulong ji lo gja yemi zan ta ko shunga ten ji re se yo teni shulong ji lo dinja ye zani ani ladin ge ke te shu teni shulong ji tire samba zanla ani नौ गा जागर चे नजांग शोनी अनि आरामुखी की यगे ता दचर जना ता जागालन सो बाइने ना ता यगे नशुन दबो दिस आराम मुखा की यगे सगे तनी का रोस्ट आ यगे ओ देसु शो मा तनी शुलोंग इ जे तिरेस बा इ चला अनि गों दि हि बिग आरामुखी यगे ता का रोस्ट आ यगे तेनी दा ग्रीक यगे ओ देसन जो मा यगे तोनी अनि यगे चिसु मा यगे तेला मरसो Paham ye ge se yar. Te tingsang anzo jabo nyangin ma ji dorin ke toko ye ge tabi yin se yore. Ta genden chibbe ke tela transe ge ye ge yam, yana changbi ye ge se yore. Tena paham ye ge se yar. Ta nda chere se na ta jaga ke ye ge ngang ta chi ngahin rabu chita chabar. Tene shulo tire yeba ni dhruba zani, ani gubatai jare tu shumar. Jaga ke todol hachang kera chibbe ke gubatai jare tu shumar. Tiner kabatai jare to jaga shanshu yonsu zo balo wanji shini ani kapte dire ta jagar chengi ne tane jini ki chani hepa ina koro zoden ta bu ta chi peji chevi ki tirap jira chibar ti kasala ta kabatai yizu te shu bar ani ti jire ta kabatai yige shima kabatai yige shima ti shu bar pachin ta hanam tire tuba ni jiba yin ti jisala ani jagala koro nagara yige es ta ndi nagara yige es ya te ani kachi ki yige la gogiba ngarso paten rumbo che laso ba teso go pii te kachi yige la pe ti se wa ka kachi yige te tengo ma na ta nagara yige ndal kwa yin san geni chimik sumar oya nagara yige sumar ti jisal tani hiran daigi yizu tani ani ani renjengi yizu ta ngarso tisang hiji ka tani lenza ki yizu se ya te renjeng na yizu ta lenja ki yizu to jaji kipa chenbo jihien li laso ba kusumbay na haram tire chuchi kapsala sumar yizu ki अने गेंदे चिंबे को अने हालम ता तेरे जेबा अचानक शुम्बारे ता कहाँ दर्जा थेम की जीर शुंदे बा वादा तेरे जी छाती बारे तेरे ये दिल काशी के थेम की ये के लेंजा ले लेंजा के तेरे ये के ले पेशी जुबा से आते दूर की छानी के ये बाने अने ताता थेम तू पे किस्वे ना कुछ पढ़े बारे तेरे तेरे चुची बागनोना yang bishet nomba, o ta tenriji chakdi yore yis. Ta leso di chere se dira, ane shirga ta zani ki thotla, ane ige thoma da kandeshi ni shumba da, ane teli chan nganso da chekar, thekar gan dre chewa ka, ane jagar na yizu kandeshi shumba da, ane tela teni, ane nganso la ta biji ige te shumba tenri chere.
1: Tata chi chi simba de na, kanki sonda lo chi lin chi ri. Yala Muntu ngan chu lin chi sin jir ga su hyo.
0: Ta tindri yina yige de tindri shung di pa yina wo na yige de la tuibi ga dati di ane kandishi ni shumare es. Ta shatang kala ngan su gondi hiya pa na yin koro dati riba hibi ka ji ane dati riba te nruwa mi iri je pensa pa la nang sansa do goda tripa. Shepa tela, ane kei da yege nishin wata, kei ge chini tesu, ane rikpa naya tesu, ane tena paya peke teni yung tesu la, ngarso dati rikpa asu, wate nichi segi yorwa, nikasila. Tien dala ta te tabu ke, shetan ke chani, kei da yege yona yang, yang dati rikpa te, jetawa yene meba, tenri ngarso mambu yobari. Kei da yege yona yang, dati rikpa te chawa meba tenri yobari. Yang kei da yege nindu, nge ni shun tepa yena, dati riba de shi jir dani shung de ba mambu yore ten gansu shonzi goma gano la beji ki tonu gano sahi shi yobar tenze yindi le zawi chani ani ke ngen la shung wata teni ren gen de ke te la ke chenje che teni yige shung wata ani ke dan yige ke chinye te so ma nena pa pa la ani nga rato dati riba de shung wata ten yindi le ke cha ke peji tang ke cha te pa tenja chen tang ke cha te jijir yomi che te le ane ngarso gondi xeba nange chi kurang rengi di yige shi ingo tsuba ta ane mei salon peji da shusuchu gingo jechir suwa da tani ane kuru kecha